0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. Reserved.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Strelac, danas ćete se ozbiljno angažovati oko svega što ste do sada zapostavljali ili što je bilo pod nekom vrstom blokade. Ako očekujete pomoć drugih, najbolje je da odmah odustanete od toga. Voljena osoba ima određene primjedbe na račun vaših prijatelja. Jarac, danas su mogući problemi u komunikaciji sa autoritetima. Također, teško ćete uspjeti da uskladite privatne i poslovne obaveze. Partner vam može ozbiljno zameriti ukoliko ne ispunite obećanje koje ste dali. Moguća je rasprava.

0: International Chicago.
1: Pas je čovjekov najbolji prijatelj, a za neke vlasnike ljubav prema psima je neprocenjiva. Međutim, postoje rase koje dolaze sa izuzetno visokom cenom, što ih čini nedostupnim za većinu ljudi. Jedna od najskupljih rasa pasa na svijetu je tibetanski mastif. Ova rasa, poznata po svojoj veličini, snazi i impozantnom izgledu, dolazi sa cenom koja može dostići do nekoliko miliona dolara. U 2014. godini tibetanski mastif je prodat za nevjerovatno 2 miliona dolara u Kini, što ga čini najskupljim psom ikada prodatim. Inače, ovaj tibetanski mastif dolazi iz planinskog regiona Tibeta i tradicionalno su ga uzgajali pastiri da čuvaju svoja stada. Zbog svoje retkosti, ovi psi su postali statusni simbol u nekim dijelovima svijeta, posebno u Kini. Inače, oni su ogromni psi sa gustim krznom koji štiti od hladnoća, njihova veličina i snaga čini ih strašnim čuvarima. Ova rasa ima 1000 dugogodišnju istoriju i smatra se jednom od najstarijih rasa pasa na svetu.